0: dimineață.
1: Zahăr, doar lecă, dif, dif, dif, dif.
2: Îmi facă tuf, tuf, vari, vari, tuf, tuf, până în mai tuf, tuf, chim mai bici.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.